جرکی شر ایران و امریکا و اسرائیل دست بکر کردن ایرانی جی جارکدن کتن روژوا جهانی. هلبت بهتر پارتین کردان و هیزن وانین لشکری. لی لسر اکران تلویزیون نافدار نقشین ایرانی در کتن که تیدا دورین کردنشین دهاتن نیشاندن. سر پیشی روشلات کردستانی دهات بنخیز کرن انکو جی سینور نخچوان و ارمنستانی حتی ولایت ایلام و لورستان که هم جبر تابت مندی آویا دیروکی ریجه آویا کردان و هر وحا جبر که هرمین سینورینه. لی دهمان دمیده هم لنورست ایرانی لی جوی زیده تر لروشلات ایرانی لسر سینورا ترکمنستانی هرمین برفره وکی کردنشین دهاتن نیشاندن. افدر خراسانه دورا 2000 کیلومتر دوری کردستانیه او کردین لی دجینجی وکی کردین خراسانه تین ناس کرن. هنرمندن وکی یلده عباسی جی به سرکفتی نونرتیا کردین خراسانه دکن. جمیج و انکو بری که مناوی کردین خورستانی بهیست لهنده ورین باکره کردستانی به طایبتی لدر دارا دیرسم خارپیت و قوچ کریه دناف کردین مین علوی ده دهات گوتن که اوج خورستانی هاتنه. هنکس هنه و یکی وکی دلیل ترکبونا وان کردان پیش نیاردکن. جخه او یک پارچه که گوتار فرمی دولت ترکه. خورستان ولاتی ترکانه و ینکو جه هاتنه ترکن. لهمبر وی تزه فرمی دولت ترک لکولینر فایق بلوت ده 2009 ده پاشه محمد بایرک ده 2013 ده ده درباره خراسان ده پرتوکوشاند او یا داویجی ده 2018 ده سلیم تمو ده پرتوکا خود ده بیجه راست کوهن کرد جی خراسان هاتنه لی او نو نه هاتنه بلکو وگریانه سر آخا خواه. دم باش. هن همو بخیراتن و خلقه پودکاست کوسمو کردی بجر و از جلیل کایا. او جبیر نکن پودکاستین ما هر روژا اینه تین وشاندن و اندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آردجی تیده. بله وکی ما گود کردین ایرانی و داویه جبر شهر ایرانی گلک در روژا ویدنه لی هن جوان کردن گلک دوری کردستانی نه و پر ناین ناس کرن. کردین خورستانی. امی جوه هفته به مهدی جعفر زاده را لسر کردین خراسانی به پیون. بریز جعفر زاده اندازیاری خوندیه، مستر خواه لسر زمان و چنده کردی کریه و نها لجم زانینگه هفخای برگه دواری تکنولوژی و زمانناسیه ده دکتر خواده کم. دوی چارچوه ده عقل چکری هینی کردی جیده کم. جامیر هروها چندین پرتوک ورگراندنه و اندام کما کرمانجی یا انستوتیا کردیا پاریسیه. کرم کن کوسمو کردی دست بیده که.

از کوی رو پرخم گینم جاد لبینا نگرینم لیاره لیاره آخ گل نار جاد لبینا نگرینم نشان شده از نابینم.

0: بلی کو ورن سر کردن خراسانی ورن ام آورک ودن سر دیروکی. پیمان قصر شرین 1639 و که یکم پیمان تیزانین که کردستان دنور عثمانی و صفویان ده کریه دو پرچه. لیبله ده فعیلیاتی ده او یک ده سال 1514 ده به شره چالدرانه پیکاتیه که عثمانیان کردستان داگر کرن. دوی سفره ده پادشاه عثمانی یاوز سلطان سلیم حتی تبریز چوبو لینه کاربلوه داره بحوه و وکشیه بو. جهنگی و سینورا ترکیه و ایران یا ایروین کم زیده و سامایه. صفویان ده سال 1590 ده دورا 5000 مالین کردن جهرم سرگونی خورسانه کرنه. ایجا ده سال 1609 و دهان ده شره دمدمه پیکته که امجدستانه کلها دمدم و امیرخانه لبزیرین فقیه تهران دزانن. هجای گوتنه یه کلا دمدمه پشتی مموزین احمد خانی نافدارترین دستانه کردانه. ویدمه حریم نده دست عثمانیه ده نجید دست صفویان ده یه. امیرخانه میره برادوس جخوره کلها دمدمه جنوب آواده که و لحرم برادوس تو ارمیه یه دستلاتداریه خورادگیه نه. کردین حرم مکریانجی پشکری ددن وی. لی پشتی دور پیچه که درش امیرخان تیک ده چه و صفوی کمکوژیه که مزم پیک دینه. کردین هرمی جی سرگونی خورسانه دکن و دشونه وانده ایلو عشیرین ترکین افشار بجیه دکن. بله دیروکناست بیجن دنجام وان رودان انده کردین هرمی سرگونی خورسانه حتنه کرن. آنکو صفویه به تیرکه لدو نیشان انده خست. هم لروجاوه ایرانی ده سلطاریه خواه خورد کرن و هم جی سینورین خواهین روشلاته لهمبر ایریشین ازبک و تاتاران پارست. حال حاضر لخورسانه دوره 700 گندین کردان هنه و هجمار آوان لگور گومانان دوره 200 میلیونه. پرانی آوان کرمانجی آخیفن لی اشیرین زند و زنگنه جی به اصله خواه لکی و لورید بیون. امیجن نها به مهدی جعفر زادره لسر کردین خورسانه لسر دیروک و چانداوان و روژاوانه ایرویم بپیوند. که مهدی جعفر زاده دن باش و تبخیراتی کسما کردی.
1: گلک سپاس جبو و خواندناوه از کیف خوشم کل ویدرم جارکدن هفته دبینیم.
0: بله و امجه کیف خوشم کنم نها وکی کرده که جو خورستانه تل جمعیه ام گلک سپاسیاته دکن گلک پرسیه من هنه لی دست پیکی ده ویاشته بپرسم ازیشته بپرسم کردین خورستانه کینه لی ازانم برسه و اوی پرسی گلک برفره لو من تو خوازیم گاو بگاو هدن دست پیکی ده ام بپرسن کردین خورستانه چه قاسن لکه درینه ام دویجین خورستان سینورا ترکمنستانه لی تو به هرگولی جمعه بحثاوی داری بک کرم که
1: بله دراستی جو پرس کلک برفره لیه می حال بدن حتی هیدی هیدی همی بحثوه بکن. خراسان نها لتشتی خراسانه که امانها بحثتی کن لبا کوروژلات ایرانه یعنی لسر سنور نابرا ایران و ترکمنستانه جالی جغرافی و ارنگاری ولوه داره لیه ده کانتکس دا دیروکی دا خراسان جی گلک مزنه یعنی از بحثوه ناکم لیه گلک بشین ترکمنستانه و از بیجم حتی دورین سمرقند و بخارا و حتی ازبکستان وان دران و بشک افغانستان او باوایی که تاریخی نووی داره و خراسان ده هاته گوتن و ده اصلا یعنی ده بلگین دیروکی ده جوه ساته بناف کرن حتی او سیاهین عرب و پرتوکین بریا هزار سالان هرتم وان دوران و خراسان بناف دکن لی ام وگرن سر کردان کرد یعنی مبسا کردین خراسان هم بکن لوی داره نفوس بقاسی که حلبت بلگین دیرو که ام بیجن استاتیستیک تشتکتن بلگتن که ام با ویک فرمی بیجن ده کس لوی دارنه ده ملیون کس لوی دارنه بله. دو ملیون کس لوی دارنه لی گیم زیده در درست 3 ملیون کرد لوی داره دیجین و پرانیا یعنی هموش کرمانجن دبکو جه ام دیالکت اندنی کردی جی حاطب نوی داره لی لوی داره همو بونه کرمانجن یعنی لوی داره هر کس حاطیه کردین هر دوره هاتنه هر اشیر هاتیه کتیه خراسانه پشتیده مکه بویا کرمانج یعنی لوی داره تنه مروف کرمانجی دی بیزه مثلا دبو کندن یعن دیالکت اندن یعن کردی لوی داره من نبیستیه یعنی اره وسا
0: بله ایجا او دوار کنها ام دبین خراسان لی ایران ایجا از باورد کم خراسان سه پرچهی خراسان باکور باشور و ناوراست ایجا جه که کرد لی دجین دوارین ام بیجن بربلاون یان نافچه که ناحیه که تن کرد لی دجین هنه یان بلاوون آوان چوایی
1: بله بریا چند سالان او دور بگیشتی ناوی خراسان بود لیجبک و گلک برفره بود او مزینترین ایالت ایران ناوی خراسان بود پاشه کرن سه پارچهان و کتگوت خراسان باشوری هی خراسان باکوری هی او خراسان رضوی یعنی رضوی او دور یعنی تگو ناوین یا ناوندی او رضوی ناوی بجا پرانیا کردین خراسانی لدور خراسان باکور او خراسان رضوی دشین یعنی لوی درش بکو حجمارک زیده بلاو بونه یعنی باوایی که مروبنه کاری تام وقت اینه بیجید تام لکد دیجین لی پرانی لی باکو روجلات یعنی خراسانه نه
0: بله بله تا بحثاوی کر پرانی آوان کرمانجی آخیفن از ایوارم سر زمان انگو پرانی ها کسی اینکو چونه جی دوره که چونه یعنی شکه دره حاطن و چاوه حاطن انگو دوره یک دوره دوره این جهه جهه او دیروکا حاطن آوان او شواز حاطن آوان بلکه تو نکش مره راوه بکه
1: بله یعنی دیسا مروف دما تخوازه بحثات تشتک دیروکی بکه براسی گلک جارن دوی بحثا آرشیب هم بکن که مخابن آرشیب گلک تنن یعنی بحثا کردین خراسان هندک ده آرشیوین کردان دا بگیشتی یعنی آرشیو کردان هندکن لی آرشیوین بیجن بحثا عثمانیان یا صفویان هم بکن که این بحثا کردان دکن لی مثلا اوه که یعنی کوچک هیا هم تزانون که کوچک جو کردستان بر و خراسان و چه بویا ده سلدمکی دا لی ده گلک جافکانیان دا بریا و کوچک هم بحث بکن سلدما سلطان سلیم ده بیجن یعنی سلدما بریا 1514 وان دمانه که کوچک لوی یعنی پشتی شهر چالدران دیاره افتش چی بویه شهر چالدران 1514 بو پشتی وی دیاره کوچک هیه لی بریا وی کوچه هجمار گلک زیده جو کردان لوی داره هنه او دجیانه او گلک گروکین عرب چاکانی خود بحثا وان کرنه حتی مثلا جاره که چاکانی که دا یک جوان گروکن عرب سیاه جو بیدن سیاه یعنی او یکون دگرن و قید دکن و قایان قید دکن دی بیجه از خراسان لنیزی که نیشابور راستی اشیر کل هاتم دی بیجه آماری که 700 گونه وان هبون یعنی دیاره بریا یعنی بریا وان کوچان بریا که هم بحثا کوچا کردان بر بخراسان و بکن اف دور کردان یعنی ولات کردان الوی داره لپاش دیس او چونو هاتن هر تم هبویا هنک جاران کرد چون اوی داره هنک جاران وگریان امی دیسا بحثا داوی بحثا علوی هم بکن که چما دو بیجن امش خراسان هاتن مثلا گل کسان مرو دبینه اویم که علوی نبتایی بد در دورا درسی می جوان در من بخال وی داره پر کس ناس کرنه اما تو دو بیجی خراسان دو بیجی آه امش خراسان هاتنه کالکیم گوتیه که امش خراسان هاتنه اری
0: بله
1: ام زیده ام از زیده درش دکم از جبیل دکم دیسا تو او بکت من وگری نسر مجاری
0: نه رجا دکم تدی مجی درباره وید هنک من خواند به وکی تا گو 1514 شهر چالدران سفر سلیم هی حتی تبریز ایده چه او در شرک دنور صفوی و عثمانی ده هی درباره دستلتداری سر کردستانی ده و پاشه 1600 تشتک کلا دمدمه هیه و ایجا هن نویسکار ده بیجن صفوی ها خواستنه به تیره که امدوین دو کووکا بکوشه هم خواستنه لوی داره او کردین که سری هلدانه یعنی خواستنه دستلتداری لهمبر صفوی ها رابنه او در شاندنه گوه داره آلی ادن ده جی ایریشن مغولا و ازبکا هیه سر خراسانه انگو بده آوائی هیه ایجا اف چونوان هاوی که تگو بری جه هبونه لی چونوان وکی هم بیجن جزالوان هاتیه بریم بزوره چونه یعنی بدلخوازیه خود چونه
1: یعنی دماکو ام بحثا وی پروسه بکن که کل چما چونه یا چوا چونه دوی مسئله که همش بیل نکن که کل خراسان نسونی نه یعنی کل خراسان نها شیعی نه لی او شیعی بون جی دیاره تشتکی نویه یعنی هم کانتکست دیروکی دا هم بحث بکن کده خراسان جبر که نه سنی بونه یا جی نزانم بلکی نه مسلمان بونه یا علوی بونه یا جی تشتک دن بونه جبر که از یعنی تشتک دستی می داتن الو ما از بسا بحث دکم از تام نزان لگوری من دبکو کده خراسان خواه زیده تر نیز که سببیان دی دیتنش بک او شیعی بونه ببی آوای تشتک مرو دکار تخمیم بکه کل خراسان خبر به وان آلیان و گردنش بر که خاش ایرشین عثمانیان دور بکن پاشه جی نها صفویان به چن نیتی یعنی جی به چه آوای گوتنه یعنی لحف کرنه به کلدان با لیلوی داره زور تنه یعنی مسئله زوره مرو نکاره به زوره 5000 مال بات را که به بل خراسانی به چیف بکن یعنی تشتک جی آقلا دوره یعنی و جا دیاره لحف کرنه که یعنی جی صفویان گوتیه لوی داره ارده که ارد کردان خراسان هون ورن وان دران و خرا دکارن به پاریزن جی یان جی لده جی ازبکان یان جی تاتاران لوی دارن دیوارک ور حاصل حاتیه چه کرن لی براسی ده بلگن دیروکی ده امتام نزانن چاو لحف حاتیه کرن چاو و چونه وی داره او او مسئله یعنی لی مسئله باوری لوی داره گلگ گرنگه یعنی

0: بله اجا مثلا باوت تدی از ویا د پرسم ام دزانه د سمه د گلک بلګه تونه نه آرشیف تونه نه کوم خوبس پیرن لم له دنیرن له باکور کوردستان دناف کوردا د شیعه تونه نه اکو شیعه نه آذرین او جهلا قرسین بر بنخچوان او آذربایجان نه او علی د سینوجی تونه نه شیعه شیعه کو ام دزانن کورده ما یعنی شیعه نه له کرمانشان له ایلام نه کورده م فعلی له باشور نه له لوان دراتونه یک صدامن او کو هاتن درخستن یعنی چونه نزانم له تن علویین ملوی درمانه هوا کو ته بحثاوی کر زوارم سرویه کی اجا از دیسا د پرسم جبه که جبه که سرمه ده باشرونه هرم دیاره که او کردش که داری هاتنه جه رواندوزه نه جه سرحده نه هاوه که تو دو بیجه جبه که ناوه عشیره وانده چمیش گذک هیه اینه زنم لو ما ده پرسم
1: پر باش بو که تو وان آگاهیان یعنی تو باش دزانی براسی گلکس پاس زانی مسئله لوه داره از دبین بریا که سنورین دولت ملتان بسا حشک ورن گریدان از بیم ویچاقه مثلا نابران ملتان داجی او قص یعنی سنوره حشکت نبون همان توش مروف دکارش بو دین و مذهبان جی تخمیم بکر ویچاقه او قص توش حشکت نبویا یعنی مروف او ساخب سدی ست پیناسن بلکی از نظام تخمینه مروف او ساخب پیناسن ندکریه لی کردین خراسان او جلسر دووک آوان یعنی جی دووک از مبسم کرمانجی دناو کرمانجی دا نوک دیاله کرمانجیا ما کرمانجیا خراسان پر نیزیکی دورین برفرات او تبسا چمیشکزگی کر از وگر مثلا چمیشکزگی جبیر نکم او هرمین برفرات او کل دین کج ناوند دورن یعنی اوین کو نهاد کلدستانا مزن برچابان بگرن به سنور اوین کو به ترکان را سنوره کنه یعنی آلیه ملتی نزانم حتی
0: مرش افرین حتی درست باورد
1: چه افرینه بگره وی خطه حتی ده چه آذربایجانه او کردن برفرات بگیشتی پرانی آوان کردن نه شافعینه او یان هنفینه یان علوینه یان جیل آلیه آذربایجان شیعینه دیاره او کرد یا اون کرد خراسان جی شیعینه او دوکا وان حریمین که بناف کرجی گلک نیست که هوا دیاره او هفجیانک گلک به سالان یعنی او حریم همو به هفرا بونه با اوائی که و او مسئله ها که بیجن دین و مذهب آوانجی نشافیه نیشانک که به اصل خود بکو او علوی بونه یعنی ازدی بونه از نزانم باشه هر گروپ اک جوانا لگوری ولاته کتی دا جیاه یا لحریما کتی دا جیاه لگوری وی داره ایدی یان بونه شیعی یان بونه مثلا ام بیجن کلی آناتولیه آنها بونه حنفی یعنی او همو نشانن یان جیان آذربایجان شیعی نه به جا مروف دکاره بسا بیجه که او هفجیانا و مسئله زمانی و مسئله مذهبی همو به هف را تکل دارن داویه مروف دکاره تخمیم بکر که کل خراسان ایجی جوان حریم برفراته بر به آلیه مگود ملتی ها سمسوروان در آن چونه حتی آلیه بازارچقه مثلا وی دمه برای چند سالان جاره که ادهجک چه بود زلزله چه بود بو.
0: بله
1: لوید به دمه که وان خبر داده وان مالباتان خبر داده جنین اوسا او یعنی که زیان دیده بون بحثا جیانا خواده کرن رپورتاش من دیدن یعنی وکو دا پیرام خبر داده او قص دبوکا وان او دنگ و آوا و آوازا دنگ وان او انتونیشن او قص نیزک بو که مدگود بلکی داپیرام نوسا خبر ده او قص او دوک نیست که هون
0: بله او هاوی که تگو تدی بره سینورین نا بیجن ترانسپرنت لی چونو هاتن هبون هن کسر بود چون زوزانا هن آلیدن هن کند چون هن دمان هاوی که تگو فونتیکا که مبهیستیه کردین خورسانه جارا عوولی مبهیس مگو که کرده که جه دپیه جه قره خوچانه یه بمن او ساحت لپاشه مدید هاوی که تو دو بیجی گله کسی او ساحت بیجن فونتیک به گلنپری از بیجن بمن وکی کرده سرحته یعنی وکی کرده سرحته و اروانه انگوژ بینگول و از بیجن خارپیت برجورتر وکی دوکه که ایوان بمن او ساحته چی کرن اجازه ورم سر مثلا اول هاوی که تگو پرانیه کردان که بسلمانن شافعینه و هن پسپور هنه ده بیجن کردین که حنیفینه ده بکو پاشی بدسته ترکه حاطب مسلمان کرن و بونه حنیفی یعنی جی بره اید اگر کرد مسلمان بونه و شعفی بونه چه که او ساد ویژن هاوی که تگو او یعنی کردیم که هن پاشه بونه مسلمان بره یاوی علوی بونه یان ایزیدی بونه یان دین اکیدن ایجا دناف کردین خورستانه ده که مگو پرانی آوان یعنی او شیعانه لی شعبون براستی جی بره ایده بون یعنی جی پاشه هاوی که تگو علوی بون پاشه بونه یان پاشه چونه وی داره تدیل جمعه جی هایی ایکو دینه وان یک به قیز دیدن هفدو دستین باوای که پاشه هم زمان ده بی یک هم جی باوری آوان اولا وان ده بی یک او یک هایی گلو سدم اوه
1: یعنی اول مسئله ها براستی مسئله ها دین و مذهب خراسان بلکه تشتگ نوبه یعنی از بیم گل کلین خراسان یعنی پرانی ها ما هم گندان بون حلبت از بحث ها حتی بریا پینجی سال اندکم یعنی نها هر توش تا تیگو هلتن یعنی دنیا بگشتی تا تیگو هلتن نه تن خراسان
0: بله.
1: لی پرانی ها کلین خراسان لی حریمین گندان و لی حریمین چیایی به چی هبو بون لوی داره والی دینی و مذهبی جی او قص هشکبونا دینی و مذهبی لوی داره تنه یعنی او رنگ مسلمان بونه جی رنگ اکی پر جدایه مثلا مسلمان بونا یعنی شیعه بونا کلدن خراسانه نوک شیعه بونا فارسان یا ترکان علوی حرمه لما جی مرو دکاره تخمیم بکه که او تشتکی نویه یعنی مثلا مذهبی بکشتی دنو کلدن دا زیده جدینی نه یعنی مثلا آینی لوی داره بله نظام برسبب پرسات او بو یعنی
0: آره از فهم دکم از باور دکم آلین چیایی بهتر وسانه لهر درجه یعنی جمعه جی آلین چیایی تو دبینی جن بهتر پیشتنه تو برب دشته و ته باندورا دین لسر جنا بهتر ته دیتن انگو جین چیایی دوی وارد از باور دکم باور که دن دجین دینه خواه ایجا ایلا زمانی ده من بهیس خوند بحثا دو عشیره دهات کرن کوب لکی د پیون لنه او تو دی بیجه او بونه کرمانچ راسته
1: بله او تشته کو تو دی بیجه راسته او زنی او کوچه خراسان ایدی ام باسا 500 سالان بکن هر پشتی ویجی هبویا یعنی پشتی ویجی حتی سردما نادرشاه افشار جی یعنی نادرشاه افشار بخوایی کل دی خراسان او جوی حریمه و جا پشتی وی دیار جالی کرمانشان جالی ایلام هنک اشیر هانینه ام دیروکاوی از تام یعنی راستی او تش او تنن بلگه تنن لیلوی داره هنک لک یعنی لور حتی هنه در دورا کلاته دناف خواده بزمان خواه خبر دادن لی زمان در و کرمانجیه حتی که از یعنی از زمان نها حلبت نها اسمیلاسیون چه بویا هر کس خواه به فارسی واده گره وکل باکور هر کس اول دیده خواه ترکی زب لورجی او پروسه دست پیکریه لی او توش بالکش بو که او اشیرین که تو دبیجی دناف خواه دا هینجی گلگ مال با دناف خواه دا بزمانه خواه خبر دن ام بیشن لکیان جی لوری خبر دن لی در با کرمانجی خبر دن
0: اره او توش بالکش جبر که لباکور جی لباکور کردستانی از بحثا آناتولیا ناوی ناکم لی لباکور کردستانی هینا هن شیخ بزنی هنه نام مالا خود شیخ بزنکی دو پیون لی درو دو آخور کرمانجی دو پیون براستی او جی پاراستنه که بالکیشه از جوه داره دربازی پاراستنه ناسنامه ببم تدی تو ام دو بیشن خورسان جبره ده ناوی کردستان جی به دورا 2000 کیلومتر دوره و ناوی رواندش فارس هنه آزری هنه نتویندن هنه آلیدن ترکن مونغولن ازبکن انگلوه داره حاطنه دور پیچ کرن و 400-500 سالن لوی داره درژین و زمان و ناسنامه خواه هینا جدست ندانه و ام دبینن همان تشتی لباکور جی هایی کرده میان آناتولیا ناوین هنه او جی بسدان سالن لوان داره درژین لدی ساجه کردیتیا خواه هم زانن هم جی لی خودی درده کهون ایجال جم کردین خورستان او یک چوایی چه ما هاتی پارستن چوا هاتی پارستن و هینا خودی لی درده کتنک جیر هایی گلو
1: اره یعنی مجار زیده برفره هم جارنا از خازم چشتک بیجم و یعنی مسئله تبله هفت دون تبهسا در پرسا بله دا تبهسا دو اشیران کرد
0: بله
1: اشیران کلوی داری هبون او دو اشیران گلک مزن ناب زفرانلو و شادلو یعنی شادی و زفرانی
0: اره
1: بجا دیاره دماکو کرد او کجا مزن کم نکی بسته کنج به او بریاوی جی حلبت گل کرد لوی داره هنه از او ناوی وی داره جی کردستانه از ای بساوی بکم جی بیر نکم هم مسئله پر گرینگه او او چمیشکزه کتا گود دیاره چمش چمش گزک اشیر گلک مزن کو خوک چمش گزکی بناو دکر نه هاتنه وی داره هاتنه خراسانه لوی داره ایدین دچه کی جان پروسه ایدا ناوی آن هاتی گوهرتن بویا زفرانی یانجی زفرانلو ده اسناد اوان دا بلگه دولتی دا ایدین ناوی آن بویا زفرانلو ین شادی جی بونه شادلو و جا لوی داره دو میرکتی کردان چه دون یک لقوچانه یکی لبجنورده او هیز اوانی سیاسی جی هبوش و داره جبر کن دماغ آتن خراسانه لدی جی ترکمنان لدی جی ترکان لدی جی هر کس کلوی داره هیا لدی جی وان شر دکن او لوی حریم سربخوایی یک نسبیش بو کردان چه دون یعنی سربخانه دولت ناوندی دولت حتی دولت قاجاران جی حتی وی دمی جی یعنی حتی بریا بلکی ست سالان فلان کرد سربخانه او به دولت ناوندی و یعنی اوان ها دانستاندن اوان ها لی حد تشته وان دست وان داره و ملت دنجی کلوی داره هنه او جی بندست کردانن یعنی مثلا اگر ترکنه اگر فارسنه کسی دنجی او جبکو میرک هر دو
0: میری میریتین لبا کوری کردستانی ملت دنجی تعبیه وانن
1: اره تشته وان هر تشته وان یعنی لوی داره اوتونومی هبو یک گیم زیده جبر وی که مثلا زمان کردی و کلتور کردی کلتور اک سردست هست یعنی کردی حتی از بحثا حتی بریا ست سالان کردی لوی داره سردست هست ملت دن حول دن خوافیری کردی بکن و جا جبر وی که او پرستیج کردی نتشته که یعنی نوک باکوره که ملت خواه گیم ببینه یعنی زمان خواه بجوک بحث ببینه او صدام اکا که مروف باوی که دیرو که دکار بیجه چه ما کردی یعنی لوی داره مایه هین 2000 کیلومتر دور از کردستانه 500-600 سال هم بیجن او دوربون هیا لیهین زمان یعنی خواه پاراستی و لوی داره هیا حتی گو او پهلوی یعنی ناوی میرک رزاخانه دکن شاه ایران ویدامی بریا 100 سال هم از تخمینن دو بیجم یعنی تام نزانم 100 سال 120 سال بو او قصد و جام وی دمه ایدی دولت مدرن به فرما دولت ملت مدرن ل ایران تی آبا کرن و حول ددن ملت دن یعنی بابای کی یانجی سنوری آن تنگ دکن به هر آوائی دخوازن وان به حالی نندن و خدا و کرد جید کون بر پلین آسمیلاسیونه و به وی رنگی ایدی حول ددن حول ددن و دبستانان چه دکن تشتان قد قد دکن کوچران دین لجه که جوان را گندان چه دکن دبی معافیات نون ایدی کوچر درج کوچرتی بردن و ببیرنگی لی باشد دبینون که یعنی هیزا کردان هی یعنی نو سایکو هما گوتن رونن او جی رونن یعنی بیجن چکی خود داینن او جی داینن شهر هر تم هبویا حتی باشد دین هنک امتیاز ددن کردان رادیو یک جمع را چه دکن لوی داره نوی جی رادیو کرمانجیه لمشهد یعنی لگوری دیرو که دبیجن او یعنی نو رادیو هاتی مشهد لوی داره 2 ساعت برنامه را چه دکن روژه 2 ساعت ساعت اک کرمانجیه ساعت اک فارسیه پشتیو ایدی زیده بشا فارسی زیده دکن حتی نهاجی بشا کرمانجی هی لشوه 9 ساعته او رادیو هیم بردوامه بله و جا او رادیو بخواجی بو سدم که کردنه که یعنی خود رادیو دا ببینن ده مدیان دا ببینن و او همو یک بی یک مروف لکلگو هف داینه دبن صدم که مروف بکار زمانه خب آوائه که بخواز بردهان بکه یعنی خواهندانه که به تمامی

0: بله گلک بالکش براسی هایم جیتون او ده انگو تو دو بیجه خوندن نویساندن دبستان فارسی بجی ستاتوی که یعنی ناسکرنه که کردی هبوه که تگو کم ندهات دیتن و اوائی که دن دستیوان ده جهیز جی هبوی لوما کردبون خوش پاراستنه اموان سر مسئله چمیش گزه که جبرکو هاوی که تجی گو و ام دبینن یعنی بری گو مناوی کردین خورستانی ما بهیست بلو باکور گلک کس دگوتن اصلی ما جه خورستانی هاتی ام نها بونه کرد لی ام علوی ام اصلی خود ترکمنن جوی داری هاتنه و اف جی گوتار فرمی دولت ها ترکت یعنی هاوی که تو دو بیجی خورستان براستی خورستان دی رو که در جه که گلک مستره و تی معنی و که اصیه ناوین در جی تی بکارانین و دو بیجی درش خود عرده ترکانه بولاتی ترکانه ای که جه هاتیه جی ترکه منطقه که و سایه و گلک کس چی باوای که یان پی خپیانه یان جبو که تش بوانه ای او یه قبول کرنه براستی جو سا هایی تگاوه بره بحثا چونه کر لی تاتن جی هایی تو کاره نک بحثا وی بکه
1: بله بحثا خراسان امرو دما یعنی تخازه یعنی بحثا خراسان ای رو بکه مسئله ای که بحثا خراسان مزن بکی که بحثا دیروکی او چشتک دنه لی راستی لوی داره ترک پر هندکن یعنی ام بحثا ترکان بکن بحثا آسیا ناوین بکن آسیا ناوین جی که ترک لیده جین جوی داره دوره وان گلک جاران ایرش کی خراسانه لی لوی داره یعنی بگشتی مثلا افغانستان هم بیجن که بشک خراسانه ده که به نواس نورین افغانستان ها ایرو تاجکستان و نزانم او افد اف هرم پرانی لوی داره ترک تنن یعنی نهاجی تنن ها و جا هم بحث خراسان ایرو جی بکن لوی داره هنگ اشیر ترکان جی هنه لی ترکیه آن هلبد نه وقت ترکیه یعنی وقت گله که اونا آسی میده بونه ترکیه آن ناشه به ترکیه آزری جی یعنی باوایی که جدا و جا او حاطن چون که باوایی که ایدئولوژیک بسته کرن که او در ولاد ترکانه و نظام هنکاتن و جوه در فلان او براسی تشتک ایدئولوژیک از باور ناکم تو چافکانی که سا خورد هر بکم رو به حسابان تشتن بکن جبکم ببنگه ها یعنی تو چاوت کاری بحثا خراسانه بگیو نبیجی کلدستان یعنی بحثا لوی داره حریمه که در چافکانی روسان دا برانی چافکانی روسان حتی چافکانی اوروپیان که وک گروک چونه گریانه لوی داره بحثا کلدستان خراسانه دکن یعنی مثلا گلک برفره او مزن او برچاوه یعنی مثلا جیمز نزان چی بود نوی امریک منافش بیرکیان ها
0: بله
1: 1825 دچه یعنی دچه مشهد نواند خراسان مزن که تربا امام رضا جلوی داره او شیعی گلک جی هست کن با کی تزانی لوی داره دچه لکاروانسرای اک دمینه و در روش نویسکی خدا دو بیجه از سبه هرم کلدستانه دماغ من پرتوک دخواند نوی پرتوک اوه گر را بر بخراسانه حتی افغانستانه پرتوک گوسه نراتیف نزانم ده جرنی این تو خراسان یعنی چطه کسا هیه وجد لکاروان سرای یعنی من دخواند از خوازم ببینیم که کامیرک چه دکنه ها و ده بیجه از سبه هرم کردستانه من تخمین ندکر جبه که من بخواهی او قصدش نزانی بون که لوی داره یعنی او مثلا دیروکی ناوی داره چیه کردستان چیه فلان ده بی از سبه دچم کردستانه لی سبه دیاره دچه کردستان و خراسانه بجا بحثا اشیر کردان دکر دبی از گیشت ما چنارانه لوی داره او هبو سروک اشیر هبو نظام چه فلان هبو و گل وکی دنجی نتنه او پرتوک گل لک پرتوکین روسان و ارشیوه وان هنه نها ما به دست خستنه لوی داره حریم ناف کردستانه کردستان و خراسانه و هزا کردان هیا لوی داره اوه مثلا و جا نها دما کن بحثا کوچه که بکن که هنه کرد دیست جار اکدن وگریانه افجی مروف دکار تخمیم بکن هنه بلکی لوی داره بلکی هنه اشیر بریار دادن دو بیجن هم نکارم بمینین او در نجیه ما او هم بدگرن لی براستی دیست آجاز دو بیجن چافکانین یعنی برچاف که مروف لسر کنکریت خبر بده یه وان جیتنه او کسی که دو بیجن هم وگریانه جی چافکانی وان جیتنن لی تشتا که دولت در دور دو بیجن دولت در دو بیجن تشتا که بی بنگه ایدولوژیکه از باور ناکم لوی داره تشتا که صاحبه یعنی جو بگو پرانیا حریمه دست کرد یعنی هینجی دست کردان داره
0: اره گلک لکولینوانجی هوایی که تگو دو بیجن اگر وگر چوبه جی او نکو نو هاتنه وگر یعنی سر آخا خو یعنی چونه یعنی هاتنه ایجا امله جواکا ایرانی بنرن جواکا ایرانی چکا کردین خورسانی ناستک ازانم ایرانیان که ناستکم انگو فارس کردان ناستکن جه هیلا جور میه بگره حتی سنه و کرمانشان و کردان آستکن جیوان زانن حتی دناف خود گوتن اکوان های کرد مردن جا مردن نزار چه دناف خود جو خوشی دکن لی آلی دنه کردین خورسان چقاس تین ناس کرن دما مدخواند از بریا و هف بیوینه مدید درشترین رومانا فارسی کل ایران حتی نویسندن لسر کردین خورسانه
1: بله
0: ایجا جواکا ایران کرده چقا لکه خراسان ناس دکه قبول دکه
1: بله یعنی ام بحثا پیشی خراسان و آنها هیا بکن لوی داره کلتور کردان مگو سردست مثلا دماغو ترک اک بخواز را به گوونده بگره دبی ام را به کلدی بلیزن یعنی برقصن یعنی مثلا سپور مهنه وک دبی جن زوران سوران دبی جن زوران بلکی اون دبی جن گرش نزارم چه؟
0: اره
1: سپورین کلوی داره هنه همو نویوان کلدیه حتی در بلگین دولت داشی نویوان کلدیه یعنی دبین گلش ها کلدی مثلا نوی چوخه یا چیتی کل خواهد کن و وکی دن مگو وک رقص وک موزیکا خراسانه موزیکا خراسانه به نوی کلدان یعنی براستی جیتی ناس کرن لوی حریمه به وی رنگی

0: از بس خواه بکم یعنی شهر ایران و عراق هبو و شوه ساعتک رادیو ها رادیو جی بحثا بیه که دکه که کردین سنی و دچن به صدام را مثلا ندانم چه دکن هفکاریه دکن لده جی دولت و جوان ما دکجن مثلا وقت میناب او پروپاگاندا وسا بو که کردین خراسان بلکی نمذهبی جی بن لدی سا داویه داویه تزانی که هر روش هر شب د سره ته د خوینه د بجن اف کول سره خلک نه دان فلان دکن چې دکن هون کورمان جن او جی کولدن او فلانه تشته کو صحه ل پشتی کو ا دی انټرنیټ او ټیکنالوژي چې بو بو آگاهی او معلومات بلا بو وس هر کس کار خو بگینه تشته گلک تشته تون گوهرتن یعنی ل خراسان نه ها جالی زمانی و گلک کس حول دادن زمانی خوابایی که زندی به هیلن فیر ببن خواندن و نویسین و مسئله ها دیروکا کردستان دزانن و گلک جافکانی هنه یعنی نها ناس کرن گلک زیده بویا لی حل بد که مسئله ام بیجن شرک لروجاوا چه دبه کل خراسان دزانن کل ویدر نها چه هیا یعنی حول دادن او حفدلی او یک گردن یعنی لباوانجی لباماجی چه بویا از نها دورم لی از لورم یعنی اجا از بسا بیجم که مسئله هر مسئله کردستان جی بقاومه باوایی که بچوک یا مزن فرق ناکه لسر ما جی باندورک مزن شد با لکو داویا داویه ما فک زمانی هم بستینن او خیر آوه بگی جمع ام بیجن آزادی اکلوی داره هبه به هر آوهی کرد خراسان وی مسئله باش دزانن او هایدارن او نهاجی یعنی دزانن کردستان لکویا و چدکه یعنی
1: بله هاو قاس چند هزار کیلومتر بجی دی ساجی ام جه هفن و ام جبو هفدود لیمه دی سوژه و ام قنجیه هفدود و خوازن و نها کرمانجیه که تو دو پیوه انزان چقدر جی کرمانجیه که تو المالی بدیا خواره دو پیوه جهیه بلکی تو هنک بمر خاطر خواستنک از اشتبو خوازم لی تو خوازی به زمان خواه انجی به کرمانجیه خواه تو بیجه که بدا او جی بکوه گویه گوه داری ما کرمانجیه نمیین لی خورسان چاوه دو پیوه کرم که
0: بله یعنی لجمع امنای جن پیوین یا آخافتن چه امنای جن گپ کرن گپ بله. کرن ما پر فرق ناکه اگر مثلا کسک از بیجم کسی گندی هر خراسان لوینده لجم دیام رون هفرا گپ کنه هفرا چایک بخون زانون که جهف پر رند فام دکن یعنی فام کرنه ما پر رنده لی او کلمه نو که تزه چه بونه مثلا نو چه ندانم تشته که نو هاتنه جه تکنولوژی هاتنه کتنه ناف زمانه
1: او لجم دیامجی تنن لو
0: اگر لجم دیاته تنه لجم دیامجی تنن و جا او دیامنو دیاتا اگر بیان رونن کردی و فارسی هم جناب ونا ورخنن او با رنج هفان بکر واجه گب کرن نامنی آخری
1: باشه گلک سپاس جرکی شهر ایران دست بکر مگو کردین ایران جاره کدن کدن روژه و جهانه لی جه کردستان روشلات جهتر ام دبینن هجماره که گلک مزن دورا دو سه میلیون بحث هاوی تکرن کرد لخورستان لسر سینورا ترکمنستان دجین کو پشتی چند ست سالان هی ناجی لناسنما خو خودی دردکرون ام جی به مهدی جعفر زادر لسر کردین خورستان هم هنک دیروک هم جنک چان و همجن سر جرب شوانا جواکی پیوین که که مهدی گلک سپاس مالات آوا
0: گلک سپاس مالاواج آوا از که خوش بوم که درفت چه بویم در جارکتن پس آخر آسانه بکن مالاو آوا
1: جبیر نکن خلکین ما هر روژا اینه تین وشاندن وندکارن لسر همو پلاتفورمان گوداریا ما بکن میدیا تیکا آر دی جی تیده بله به وی آوائی دما کجمه را حتو به وقتاندن مداگرد از بوم بیجر و جلیل کایا حتی برنامه کدن بخاطره و